0: It is Olivia Dean, Man I Need, on The Drive with Robin Ross. Beyonce before that with Single Ladies, put a ring on it. 4:10 this afternoon. Welcome to the show.
1: Ja, dit is die donderdag uitgave van The Drive with Rob and Ross. And with us in the studio, we have former member of the band The Sweet Lemons and Los Angeles cab driver Frank Rautenbach. And then newly married Instagram dog dad Neil Spanjaarsveld. Baie welkom by die show, ja.
2: Baie dank, that's an amazing CV.
1: Right? That is really.
3: I mean, that's how I introduce myself.
1: Exactly, normally. Julle, baie dankie dat julle vanmiddag by ons aangesluit het. Ons is hier om te gesels oor julle en wat aan die gang is op die oomblik. En die ding wat nou die mees onlangs gebeur het, is 30 Junie, die eerste episode van Beter as Gister. Dit is die splinternuwe reeks op Kijknet. En julle is twee van die paas van die vier families, as ek het reg het.
2: Ja.
1: Jou karakter, Frank, vertel vir ons bietjie van hom.
3: My karakter se naam is Bernard Kreer. En Bernard is classic of a male.
0: Ja.
3: So, maar hy het 'n bietjie van 'n backstory. Hy het in 'n familie groot geword waar hy 'n pa gehad het wat baie ryk was, maar die pa het al sy geld verloor dier een bad business deal, die type ding. Nooit recover nie, alcoholist geword. Bernard het vir homself gesê, ek word nooit soos hy nie.
0: Got you.
3: En dis waar Bernard se vibes vandaan kom. Hy het nou een seun wat hom herinner aan Bernard. En ja, die twee sit baie vast. Ja, let's put it that way.
2: It's like Cat Stevens, father and son.
1: I tell you.
3: 100%.
2: What a charm.
1: Yeah. Niels, jou karakter, Marco, is met actrice genaamd Rolanda Murray,
2: yes,
1: getrouwd.
2: Ja, ja.
1: Hoeveel keer was julle nou al of getrouwd in een TV-reeks of in een verhouding?
2: Just,
1: of,
2: well,
1: ek kan nie eers bijhou nie. I really cannot keep count.
2: Ja, dit, yes, ek ken vir Rolanda al baie lang van UCT's
1: daar. Ja.
2: So, dit is altijd lekker om saam met jy weet, die ou vriendin van jou te speel. Lewe gaan maar aan en het is lekker om te sien hoe mense ontwikkel. Sy is ook een baie goeie ma, so sy het natuurlijk, sy went full method. ons, bijvoorbeeld, ek en Frank is nog, we're not dads yet, so we had to also act our way out of that one.
1: Yes.
2: But my character is basies, hy is overal vir 10 jaar by die huis is, want sy vrou, wat gespeel word door Roland Barret, is, sy is een type van een burgemeester setup.

0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play?
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase
1: yeah, you're yeah. so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons nou praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is 'n voorreg om ouer te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby!
6: Happy birthday, Bobby!
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag!
6: Hey, Bobby, Bobby, Bobby! Veel geluk met jou verjaarsdag!
8: Baie geluk met jou verjaarsdag! Mag jy so oud word soos Matisalem en David se gunsie en Salomo se wysheid?
9: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word. Jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee. Maar ek wil net gauw met jou opgevang het wat met jou seentjie leben gebeur het. Want ek dink dit is nogal een algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou ek het gehad as kind. So, dit is nie een ding wat niemand in huis het. Nee, ek dink meeste kinders het ongelukkig. Maar ja, dis die ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oor ons verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie voorsichtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar het was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het soos in speelgewys in sy oog geskei, en hy het net wendig agtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur, want dit brand ook net die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand gewees.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operatie was 3 weke terug gewees al, en ek het maar net voorts neem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle dink ons moet deel, want ander mense moet het hoor al buiten. So, absoluut. Ja, dit was nou eindelijk maar een vras ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gegeven. En het is een gewone vloeimark luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. En die discard was nogal ernstig gewees. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van allemaal van onze kant af dat julle in die rechte hande was daar met die dokters en hulle kon een plan maak as ek reg.
4: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouwers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwer nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, kan moontlik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein lewe. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser het was dit ook. Ek dink jy sê wat se tipe laser was dit. 'N Laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Yeah. Punt.
2: Ja. Yeah.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye and it's by a blade for you. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Lord,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Breakfast with Martin Bester. Martin.
5: I go into this Waterloo. Then I try to open the door and it won't open. Then I hear, ladies and gentlemen, next on stage, Martin Bester and his band. Oh. Would he scope a guy dear off?
0: Felicity.
2: On a first date, I don't go out for like dinners. What if we get there? You're like, you, not her. I mean, that would never happen. Have you seen me?
10: What do I love about my kids is when they cost me very little money, absolutely adore that.
0: Your feel-good breakfast show. Jacaranda FM.
11: Personal service you deserve. For price, quality, variety and service, Warrior Paint is street ahead. Warrior Paint. Affordable. Lasting. Luxury.